0: dig. Och sänder mig vidare till himlen i takt med dig.
1: I takt med dig från Bjørn Eidsvåg och Zimmermann. Fantastisk fin låt som gör det väldigt, väldigt gott om dagen. Du är på din lokala radio här i Innlandet och det syns vi är väldigt, väldigt

är många som ringer oss nu. Bingo på 54 och nummer 6, det är dessvärre för sent. Bingo på 54 och nummer 6, det är dessvärre för sent.

Ja, bingo och två räcker, det fick vi på tallet 83 och efter 83 så rakk jag att läsa 24 och 78. Vi spelar vidare, vi är på spel 3 och det är tre räcker som gäller nu. Här är det 2000 kronor I ordinär premie. 53 5 3 23 2 3 90 9 0 59 5 9 48 4 8 64 6 4 17 1 7 77 7 7 80 8 0 Nummer 9 Nummer 9 50 5 0 19 1 9 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 69 6 9 62 6 2 41 4 1 Nummer 5 Nummer 5 75 7 5 29 2 9 49 4 9 63 6 3

Tre veckor, det fick vi på tallet 29 och efter 29 så rakk jag att läsa 49 och 63. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till kvällens sista spel och det är spel 4. Startar upp med ei rekke igen vi och här är det 400 kronor I ordinär premie. 52 5 2 30 3 0 17 1 7 26 2 6 73 7 3 72 7 2 11 1 1 49 4 9 85 8

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Ragnhild, det är Silje från Joker Kongsvinger här. Nå som gubben din tar med sig unga på höstferietur så kan det vara lurt att fylla frysen med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.